0: Denně či občas? Zapni si Proglas.
1: Turchino, Bombardino, Prezentino. Automobile, Formulini, Di Bambini. Esperto, patapsicologico, numero.